no no ye kwa no no ntino ewo adum 106.3 sabre die woti woti Nasem University omobeto aso na asempa FM dia oha bia so ye so ye dia to aso na mum woti Nasem University ese ei ya mwanyu mwe ema eye Black Stars for wote ya mo Black Stars nyuma sisi asede nkofu ya mshishio mosquito and away from eye wote Nasem University